ja koululaisten omia juttuja. Saamme kuulla, minkä takia supermarsu muuttuu aikuiseksi, mitä hurjaa kummitukset Iitu ja Matti tarinoivat, entä millä tapaa mallinukke Diego inspiroi Leilaa tällä kertaa. Meänkielisessä Meänkläpit-ohjelmassa tutustutaan joutseniin. Viimekertaisessa roketissa kuultiin ekat kirjeet ja kertomukset koululaisten kirjoitushaasteesta, jonka me SR Finskalla järjestimme. Ja pian niitä on luvassa lisää. Saimme myös tosi paljon mahtavia piirustuksia, joita voi käydä katsomassa rokettijaksoissa meidän nettisivulla. Nyt kuunnellaan kappale nimeltä Isät näkyvät maasta puuhun, koska Supermarsun tämänkertainen seikkailu liittyy isän auttamiseen.

0: Isät ovat kyllä yleensä tosi tärkeitä tyyppejä ja nyt kuullaan, minkälaisiin tekoihin supermarsu on valmis ryhtymään, jotta voisi auttaa omaa isäänsä.
1: Isälle soitettiin ja sille kerrottiin, että sen ei tarvitse enää mennä töihin. Sen jälkeen isä on vain ollut kotona. Se istuu sohvalla, näyttää surulliselta ja kuuntelee kitaramusiikkia. Mun käy isää sääleksi. Mun on pakko auttaa sitä. Täytyy ottaa yhteys jättiläismarsuun Marsu Halosen kautta.
2: Kuuletko, jättiläismarsu? Mä haluan päästä aikuisten maailmaan. Jos teet musta tunniksi aikuisen, pystyn ihan varmasti auttamaan isää.
1: Marsu Halonen ei sanonut sanaakaan, mutta painoi juoksupyöräänsä. Se tuijotti sieltä hyvin tutkivasti ja juoksi tosi kovaa. Yhtäkkiä tunsin, miten raajani venyivät ja päälläni oli harmaa jakkupuku. Hiukseni muuttuivat raskaammiksi ja menivät

0: toisekseen nutturalle. Katsoin itseäni peilistä. Näytin ihan äidiltäni. Muistin, että minulla oli vain tunti aikaa. Päätin kiiruhtaa läheiseen toimistoon.
1: Hei, mä olen tämän toimiston vahtimestari. Kuinka voisin auttaa?
0: Hei, olen Emilia Laitinen-Nieminen ja olen aikuinen, jolla on työtapaaminen täällä.
1: Jaa. Millä osastolla?
0: En tiedä. Mitkä ovat vaihtoehdot?
1: Taloushallinto, johtoryhmä, henkilöstöhallinto.
0: Siellä.
1: Vai niin. Odotas, kun mä katon täältä tietokoneeltani sisäänkirjautumissysteemistä. Ootteko te mahdollisesti Valekro Oystä?
0: Vale. Niin Valekro Oy juuri sieltä.
1: No niin, teitä odotetaan jo. Tosta hissillä 5. kerrokseen.
0: Kiitos.
2: Hei, olen vastaanottovirkailija Sirpa Kunnari. Kenet voin kirjata saapuneeksi?
0: Olen Valekro Oystä.
2: Noin, tuoltahan se löytyikin. Teitä jo odotetaankin, ei haittaa vaikka olette hieman myöhässä. Saatan teidät tuohon palaverihuoneeseen, ottaisitteko kahvia tai teetä?
0: Kuppi kahvia maistuu aikuiselle aina.
2: Noin, ole hyvä. Ja tuosta saa ottaa palaveripullaa. Anteeksi, keskeytys. Tässä on Valekro Oyn edustaja paikalla.
3: Tervetuloa. Raimon viereen.
2: Tervetuloa. Meillä on siis aiheena kopiokoneiden uudet lisäosat.
4: Kopiokoneeseen pitäisi saada lisäosa, jolla paperi pysyisi paremmin kopiokoneessa. Menee ihan liikaa aikaa siihen, että se liikahtelee ja sitä paperipinoa pitää korjaa.
3: Joo, no ei sano mitään nimiä, mutta sanon vaan, että erät on kopiokoneella aivan liian pitkään.
0: Minä ehdottaisin pari lisäosaa kopiokoneeseen. Yksi olisi sellainen ominaisuus, että joka kerta kun koneella kopioidaan jotain, kopiokoneesta lähtisi ilotulitusraketti taivaalle. Ja samalla kopiokoneesta saisi myös popcornia. Pop, pop, pop. Ne popcornit poksahtelisivat ja ilotulitusraketit singahtelisivat taivaalle.
2: No, kiinnostava ehdotus, ennennäkemättömän raikasta ajattelua, mutta ongelma lienee se, että popcornit on kyllä todella suolaisia.
4: Joo, siis mun nilkat turpoa popcornista, ei missään nimessä.
3: Ne on niinkuin niin kova äänisiä.
2: Ja popcorni ja rasvahan se jättää sormiin kalvo, josta tulee rasvaisia sormen jälkiä tietokoneen ruutuun.
4: Joo, eli ei.
2: Seuraavaksi käsittelemme aihetta palaveripullien rusinat. Työhyvinvointikyselyssä oli runsaasti palautetta rusinoista pullissa sekä puolesta että vastaan.
4: Ehdottomasti ei rusinoita.
3: Olette
0: kumma, kun tätä ei tahda.
3: En sano mitään nimiä, mutta eräät syö 2 pullaa verkokous.
4: Näin on.
0: Mitä jos olisitte ilman pullaa ja söisitte Karjalan piirakoita ja porkkanaa, mitä aina lapsillekin tarjoatte välipalaksi?
2: Niin, olishan se terveellisempi vaihtoehto, mutta kyllä pullia pitää olla. Ehdotan, että joka toinen viikko rusinoilla, joka toinen viikko ilman.
3: No erinomainen. Joo.
2: Okei, siirrymme seuraavaan aiheeseen. Meillä on avoinna paljon työpaikkoja. Esimerkiksi markkinointijohtajan paikka, etsimme myös vastuullisuuskehityspäällikköä, henkilöstöhallintovastaavaa, muutosjohtamisasiantuntijaa sekä konsulenttikonsultointikehittäjää. Myös lukuisia hygieniahallinnan osaajia ollaan palkkaamassa.
0: Mun isä sopisi niihin kaikkiin.
2: Sinun isäsi. Anteeksi nyt vaan, mutta olet kuitenkin aikuinen, niin onko isäsi siis työelämässä vielä?
0: Tarkoitin minun mieheni.
2: Sinun isäsi, anteeksi, miehesi. Minkäs alan osaaja hän on?
0: No, hän osaa ajaa autoa, korjata sähköhammasharjan ja naputtaa hyvin eri kappaleita maitopurkin kylkeen aamupalalla.
2: Joo. Hänen työhakemuksensa voi laittaa sähköpostilla meille, niin katsomme, olisiko hänen osaamisensa meille sopivaa.
0: Juuri silloin tapahtui pahin. Olin ollut aikuisena tunnin ja yhtäkkiä muutuin takaisin lapseksi. Jakkupukuni vain hävisi, samoin kireä nutturani. Aikuiset meinasivat pyörtyä säikähdyksestä.
3: Mitä tapahtuu?
2: Mitä ihmettä? Mitä lapsi tekee täällä? Minä hävisin Valekro Oyn edustaja.
5: Minä olen Emilia Laitinen-Nieminen ja pahoittelen aiheuttamaani hämmennystä. Mä tulin tänne aikuiseksi naamioituneena, koska mä haluan auttaa mun isää, joka on työtön.
6: Voi hyvä lapsi sinua.
3: Kerro meille huolesi.
5: Isä makaa vain sohvalla ja laskee tapetin koukeroita seinällä. Se on koko ajan surullinen, kun sillä ei ole töitä.
2: No, voi. Valitettavasti me aikuiset ei voida tuosta noin vain ohittaa. Työpaikkamme sääntöjä ja prosessit on pitkiä.
5: Juurihan sä leuhkit, että työpaikkoja on paljon.
2: Niin, mutta säännöt on sääntöjä.
5: Säännöt on tarkoitettu rikottaviksi, jos tilanne niin vaatii, sanoo mummoni aina. Mulla on nyt jano, otan pikkuherpyn pullostani.
2: No, minne se lapsi nyt hävisi?
6: Ja miksi hänen tilallaan on supersankariviittaa pukeutunut jättimarsu?
7: Taisin todellakin nukua liian tähän viime yönä.
8: Olen pahoillani, että teidän kanssanne on otettava järeämmät otteet käyttöön. Nyt toivoisin, että kiltisti järjestäisitte isälleni työhaastattelun välittömästi.
2: Kyllä, kirjaan tänne aikatauluun, että kokouksen päätteeksi haastattelemme isäsi.
8: Kiitos. Ja kirjasin työpaikan sääntöihin saman tien, että kaikkien työntekijöiden on tervehdittävä kaikkia lapsia niin töissä kuin vapaa-ajallaan. Koska aikuisena huomasin, että aikuiset tervehtivät toisiaan, mutta lapsia ei.
2: Otamme asian käsittelyyn.
8: Kiitos. Arvostan. Ja koska tämä kaikki saattaa olla teistä aikuisista hieman outoa, joudun nyt ripottelemaan unohduspulveria kahvikuppeihinne. Noin, noin ja noin. Ja nyt kaikki ottavat ison hörpyn kahvia herkullisella unohduspulverilla. N-Y-T nyt. Moikka!
9: Isä, herää! Mä sain sulle työhaastattelun. Se on nyt heti.
6: Siis mitä? Mut mähän just heräsin.
9: Joo, nyt loppuu sun iltapäivätorkut. Sä menet töihin hienoon toimistoon. Kampaa tukkas ja sit mennään.
6: Selvä.
1: Hei, mä olen tämän toimiston vahtimestari. Kuinka voisin auttaa?
9: Hei, olen Emilia Laitinen-Nieminen ja tässä on isäni. Meillä on tapaaminen henkilöstöhallinnossa.
1: Jaa. No sitten tosta hissiin ja sitten...
9: Mä tiedän kyllä, miten sinne mennään.
1: Jaa.
9: Isä, mä en nyt voi tulla sisään tonne palaverihuoneeseen. Sä meet sinne yksin ja oot hurmaava oma itses. Isä, kato mua silmiin ja sano, mä saan tän työn.
2: Ja seuraavaksi meille tulee työhaastatteluun Juha Nieminen.
9: Hyvä, ja nyt sisään. Isä, sä pystyt tähän.
2: No hei, kerrotko meille kuka olet ja miksi haluaisit meille töihin?
6: No, mä olen Juha Nieminen ja haluaisin teille töihin, koska tilanne... Se.
2: Niin?
6: No, siis näin, koska...
9: No hei vaan, minä olen Emilia Laitinen-Nieminen, enkä ole ikinä ollut tässä toimistossa ennen. Tämä tässä on isäni ja hän on erinomainen ihminen, joka ansaitsee hyvän työpaikan. Isä ei tule koskaan valittamaan, onko pullissa rusinoita vai ei, joten hänet kannattaa palkata.
2: No jopas nyt jotakin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on lapsi täällä puhumassa isänsä puolesta. Tämä on niin poikkeuksellista, että palkkaamme hänet välittömästi. Nimi vain tuohon sopimukseen. Voitte aloittaa työt heti maanantaina. Joka toinen viikko meillä on rusinoita pullissa, joka toinen ei. Ensi viikko on rusinattomien pullien viikko.
9: Kiitos.
6: No kiitos. Nähdään maanantaina.
2: Ja me jatkamme kokouksen viimeisellä asialla. Se on lasten tervehtiminen. Työpaikan sääntöihin tullaan kirjaamaan, että lapsia on tervehdittävä ja heidän hiuksiaan pörrötettävä niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin.

0: Olet kuunnellut Supermarsuja Taikavoimat-podia. Paula Norosen kirjoihin perustuvan sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Munk Studios Helsinki. Rooleissa Klaara Mattila, Helja Heikkinen ja Tero Koponen. Lisää hauskoja ja jänniä lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
1: Sveriges Radio Finska. Taikalipas pod.
2: Taikalippaasta, siis osoitteesta sverigesradio.se kautta taikalipas, löytyy nyt 8 eri supermarsutarinaa. Mitä sinä tekisit, jos voisit muuttua aikuiseksi, vaikka yhden tunnin tai yhden päivän ajaksi? Kirjoita ja piirrä rokettiin sinun päivästäsi aikuisena. Voit voittaa palkinnon. Kuvan tai tarinan voi lähettää osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Nyt kuunnellaan pari kappaletta isoksi kasvamisesta.

0: Hei!
1: Me ollaan Kai.
2: Ja sinä kuuntelet Rokettia.
3: Roketti!
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia, ja nyt ajattelin lukea teille muutaman kirjeen, jotka ovat vastauksia meidän kirjoitushaasteeseen. Kyselimme koululaisilta, mitkä ovat heidän omat ruotsinsuomalaiset tai suomalaiset juttunsa. Åkersbergistä ja lähialueelta tuli iso liuta kirjeitä, joista osan luin viime ohjelmassa. Nyt kuullaan lisää. Moi! Minä olen Alma. Minä olen 9 vuotta. Minä tykkään leikkiä ja tykkään käsitöistä. Minä tykkään leipoa. Minä olen 100% suomalainen. Me olemme suomenruotsalaisia. Sana viikinglain on kiva minulle. Terve! Minä olen Essi ja minä olen 15 vuotta. Minä asun Åkersbergissä. Minä rakastan olla kavereiden kanssa ja shoppailla. Minä puhun suomea kotona ja minulla on vain serkut, jotka puhuu suomea niin, että se on hirveän tärkeää, että osaa suomea. Minä lähden aina Suomeen joka vuosi Heinävedellä, Tannilaan ja Naantaliin. Se on hirveän hauskaa, että osaa suomea. Moi, minä olen Oskari. Minä olen 9 vuotta. Minä tykkään pelata Fortnite-peliä. Minä tykkään urheilla ja olen kavereiden kanssa. Kivaa ruotsinsuomalaisten päivää! Moi, minä olen Vilmo. Minä olen 10 vuotta. Minä tykkään luistella ja pelata VR-peliä. Silloin voin puhua muiden kanssa. Minulla on 1 tunti viikossa suomea. On tärkeää osata suomea, koska meillä on sukulaisia Suomessa. Minä olen Felicia. Minä olen 11 vuotta. Minä asun Åkersbergissä. Minä harrastan cheerleading-voimistelua ja minä olen myös mukana TV-mainoksissa ja filmeissä. Minulla on suomea tunti viikossa. On kiva oppia suomea. Moi, minä olen Olivia. Minä olen 10 vuotta. Minun perhe asuu Åkersbergissä. Minä olen 50% suomalainen. Minä harrastan yleisurheilua ja pelaan jalkapalloa. Minä olen hyvä Suomessa, sanoi Heli, mun opettaja. Minä tykkään laulaa ja leipoa. Olivian kirjeessä on piirustus kirahvista, jolla on yllään keltainen paita, siniset housut ja paidassa on iso kuva ruotsinsuomalaisten lipusta, siis siitä, jonka pohjaväri on valkoinen ja keskellä on keltainen ja sininen risti. Useissa Österåkerin seudun koululaisten piirustuksissa on mukana samantapainen kirahvi, ja olisi hauska kuulla, kuka tuo kirahvi mahtaa olla. Jos sinä tiedät, kenestä on kyse, niin lähetä meille viestiä kerro. Nyt kuunnellaan kappale nimeltä Pikkukirahvi.

0: Luen teille vielä pari kirjettä, jotka olemme saaneet Österåkerin ja Täbyn alueelta. Kiitos kivoista kirjeistä ja piirustuksista. Niitä löytyy Roketin nettisivulta. Moi, minä olen Filippa. Minä olen 10 vuotta. Minä tykkään jalkapallosta ja shoppailusta. Se on hirveän hauskaa, että osaa suomea. Minun isoisä asuu Suomessa. Moikka, minä olen Milla ja olen 13 vuotta. Minä luen paljon englantilaisia kirjoja. Minä myös käyn englantilaista koulua Täbyssä, mutta asun Åkersbergissä. Minä käyn partiossa ja joskus yövymme metsässä. Teimme myös ruokaa. Minusta on tärkeää oppia suomea tulevaisuutta varten, plus mulla on sukulaisia Oulussa. Hei, minä olen Leo. Minä olen 16 vuotta. Minun perhe asuu Täbyssä. Täbyssä on hyvä asua. Minä harrastan koripalloa ja olen kavereiden kanssa. Minulla on suomea 1 tunti yhtenä päivänä viikossa. On tärkeää osata suomea, koska meillä on sukulaisia Suomessa. Sukulaiset asuvat Pohjois-Suomessa. Moi, minä olen Milla. Minä olen 12. Minä harrastan luistelua ja laulua. Minun mieliaine koulussa on musiikki. Minusta on tärkeää oppia suomea tulevaisuutta varten. Fiksuja ajatuksia minun mielestäni tuo Suomen opiskelu tulevaisuutta varten ja tietysti myös siksi, että voi jutella sukulaisten kanssa tai vaikka kuunnella Rokettia. Nyt tavataan lapsia, jotka osallistuivat Roketin haastatteluihin Tukholman Suomen instituutissa, kun siellä järjestettiin ystävänpäiväjuhlat. Toimittaja Venla Rakkola arpoi lasten kanssa kysymyksiä semmoisen loppan, eli haastattelukirpun avulla. Ensin sanotaan numero, jonka mukaan kirppu avautuu ja sulkeutuu. Sitten valitaan eläintarra ja eläimen alta paljastuu se väri, joka otetaan kysymyslaatikosta. Kuunnellaanpa, kun Vennan kanssa juttelee Minna.
1: Mikä sun nimi on ja kuinka vanha sä oot?
2: 5. Minna.
1: Minna, okei. Okay. Haluatko sä arpoa itse vai arvoinko mä? Joo. Niin. Mikäs numero?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Joo, upu.
4: Se on taas, taitaa olla sininen. Tuolla on tumman sinisiä, jos haluat sieltä.
1: No niin, ja minkäs kysymyksen me sieltä saatiin? Kumpi olisi hauskempaa, asua avaruudessa vai meren pohjassa?
2: Avaruudessa.
1: Se on tosi hieno kyllä. Haluaisitko sä asua jollain planeetalla? Millä planeetalla?
2: Saturnus.
1: Joo, se on hyvä. Haluatko sä toisen? Joo. Mikäs numero?
3: 6, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Tämä.
3: Pöllö.
1: Okei. Okay. Ja sieltä tuli vaaleansininen.
3: Leo, tässä joku vaaleansininen kysymys sieltä terveydeksi.
1: Kuka on hauskin tyyppi, jonka tunnet?
2: Veera.
1: Mikä siitä tekee niin hauskan?
2: Että hän keksii hyviä ja hassuja juttuja.

0: Mehudiskosta laulaivat Tea ja Kana. Ja nyt kuullaan vielä tämän kerran viimeiset kirppukysymykset ja vastaukset, kun vastausvuorossa on...
1: Lilli ja Viisi.
2: Viisi on hyvä ikä. Haluatko sä pitää mun mikkiä hetken?
1: Joo.
2: Kiitos. Mikäs numero otetaan?
1: 7.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mikäs eläin? Lammas. Joo, se on hyvä. Se on tumman vihreä. Sä ootkin ensimmäinen, joka on saanut tumman vihreän. Jännittävää. Mitäs me otetaan täältä? Otetaan vaikka tämä. Jos voisit vaihtaa nimesi, mikä olisi uusi nimesi?
1: Laula.
2: Se on tosi kiva nimi.
1: Lällä.
2: Haluatko sä toisen kysymyksen?
1: Joo.
2: Joo. Otetaan, mikä numero tällä kertaa?
1: 10.
2: 1, 2. Et vähän sinne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Tuliko ne samat taas? Mitä otetaan tällä kertaa?
1: Sirppikonna.
2: Joo. Pinkki. Haluatko sä itse valita tuolta pinkin kysymyksen? Onpa hyvä. Noniin. Osaatko sanoa jonkun sanan tosi hitaasti ja hassusti?
1: Joo.
2: Mikä sana se on?
1: Pieru.
2: Se on hassu sana. Haluatko vielä uuden?
1: Joo.
2: Joo. Mikäs numero?
1: 1001.
2: Se on vähän liian monta. Otetaanpa 1 ja 10 välillä.
1: Okei.
2: Yksi. Mikäs me sieltä otetaan?
1: Kisu.
2: Joo. Ja kisu on...
1: Miksei koskaan tule pupuja?
2: Kisu on tumman sininen. Haluatko sä kaivaa sieltä tollasen tumman sinisen? Noniin. Kumpi olisi hauskempaa, jos kaikki puut olisivat suklaata vai jos kaikki talot olisivat legoja?
1: Puut on suklaata.
2: Joo, nam. Kiitos. Olit hyvä haastateltava.

0: Mikko Alatalo lauloi karkkipäivästä. Nyt kuullaan, minkälainen päivä on Leilalla ja hänen maagisella eläväksi muuttuneella mallinukellaan Diegolla. Tämä on Kai Rauhansalon kirjoittaman ja kertoman tarinasarjan 4. jakso.
1: Leila on innostunut piirtämisestä ja maalaamisesta ja suuri kiitos siitä kuuluu hänen puiselle piirustusmallin nukelle, joka on itse asiassa ihan elävä hahmo. Hän osaa kävellä ja puhua ja hän on saanut Leilan innostumaan piirtämisestä. Leila kutsuu mallinukkia Diegoksi, koska taiteilija Pablo Picasson toinen nimi oli Diego. Diego puhuu paljon Picassosta ja viime kerralla Diego kidnapattiin, siis varastettiin, kun Leila ja Diego olivat museossa. Leila kuuli rosvojen sanovan, että tästä Picasson mallinukesta saa Euroopassa korkean hinnan. Mitähän se kaikki tarkoitti? Leila piirtelee taas tuttuun tyyliin, mutta tällä kertaa ulkona, pihalla, puutarhapöydän ääressä. Diego katsoo vieressä Leilan hahmottelua ja lyijykynä raapii paperin pintaa, johon muodostuu kaikenlaisia abstrakteja kuvioita. Monikulmaisia kuvioita toistensa päällä, vieressä, sikin sokinkin.
2: Hei, mun on pitänyt kysyä sulta yhtä juttua.
1: Leila tokaisee.
3: No, kysy vaan, Diego vastaa.
2: Miten rosvot oikein tarkoitti sillä, kun kuulin niiden sanovan, että tästä Picasson mallinukesta saa korkean hinnan?
1: Leila kysyy varovasti.
3: Niin, he kai meinasivat yrittää myydä minut jollekin,
1: Diego vastasi varovasti arvuutellen.
2: Juu, mutta se, että olisit ollut Picasson mallinukke, vai meinasiko ne vaan huijata?
1: Leila jatkoi.
3: No, kyllä ne sillä lailla olivat oikeassa,
1: Diego vastasi vaivaantuneesti.
2: Että sinä olit Picasson mallinukke?
3: Leila kysyi samalla, kun hänen kasvonsa syttyivät uteliaisuuden loistoon. Kyllä,
1: Diego vastaa vaatimattomasti.
2: Sehän on ihan mieletöntä. Sinä olit mukana, kun maailman vaikuttavimpia taideteoksia luotiin.
1: Leila vastaa jo aivan häkeltyneenä.
3: Mutta ei se sillä hetkellä juuri niin erikoista ollut,
1: Diego vastaa tunteettomasti.
2: Ei niin erikoista. No, olihan se aika erikoista, koska se oli Pablo Picasso. Pablo Picasso, joka niitä tauluja maalasi. Eikä mikään kuka tahansa töhertäjä, niin kuin esimerkiksi minä,
3: Leila huudahti. Hän on myös ollut lapsi ja maalannut niin kuin sinäkin. Se luova prosessi on kuitenkin aina jokaisen oma. Kaikki tekevät omaa juttua ja siitä se kehittyy. Joten sillä tavalla Picasson maalaaminen oli ihan samanlaista luovaa touhua kuin sinunkin piirtäminen ja maalaaminen.
2: Joo, mutta lopputulokset aika lailla erilaiset.
3: Leila naurahtaa. Älä yhtään väheksy omia töitäsi. Ole ylpeä niistä. Sinä olet luonut ne. Ja sitten vielä semmoinen juttu, että se luomisprosessi on se tärkein juttu. Ei lopputulos. Luomisprosessi pitää tuntua oikealta ja aidolta ja kivalta. Se on tärkeää. Eli yhtä mukava tässä on katsella sun luomista, kun oli katsella Picasson luomista.
2: No, kato nyt tätä sotkua,
3: Leila näyttää hahmotelmaansa. Ei, noin, älä ole noin ankara itsellesi. Picasso sanoi, että kaikissa lapsissa elää luovuus. Kyse onkin vain siitä, miten sen saa pidettyä hengissä. Eli usko itseesi, Leila, Diego vakuuttaa.
2: Okei, mutta tähän Picassoon mä haluan vielä palata uudestaan, mutta nyt tämä on kuitenkin taas jumissa tämä maalaaminen. Tämä ei tästä tule yhtään mitään, enkä tiedä mitä voisin tehdä seuraavaksi,
3: Leila sanoo.
2: No, katso vaikka ylös ja kerro mitä näet,
3: Diego neuvoo.
2: Ylös? Siis taivaalle? No, pilviä siellä ylhäällä näkyy.
3: Niin, mutta mitä näet? Mitä hahmoja näet niissä?
1: Diego jatkaa.
2: Ahaa, mutta en mä näe just nyt yhtään mitään,
3: Leila kertoo.
2: Eiku hei, tuolla on joku ihan peikon näköinen.
3: Joo, ja vieressä pieni jänis, Diego lisää.
2: Ja kato, tuolta kauempaa lähestyy iso karhu, joka aukaisee suutaan isommaksi ja isommaksi,
3: Leila huudahtaa innoissaan.
2: Mitähän tässä on oikein tapahtumassa?
3: Sen saa jokainen keksiä itse, mutta niin kuin näet, nyt sulla on taas piirrettävää, vai mitä?
1: Diego kysyy.
2: No on,
1: Leila vastaa ja rupeaa piirtämään juuri taivaalla nähtyä näytelmää.

Nyt luen teille muutaman Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaan tarinan, jotka saimme koululaisten kirjoitushaasteen vastauksina. Ensimmäisenä on Elean hieno tarina hiihtolomasta Lapissa. Syön Lapissa Karjalan piirakkaa, katson ikkunasta kun lunta sataa ja kuuntelen suomalaista musiikkia. Menen pulkkamäkeen ja hiihdän ja luistelen. Sen jälkeen menen saunaan. Saunassa on ihanan lämmintä. Otan mustikkapiirakkaa ja kaakaota. Sitten minä menen taas ulos ja teen lumiukon ja lumilyhdyn. Sen jälkeen menen syömään hernekeittoa ja ruisleipää. Kuuntelen samalla Kääriää. Hernekeitto maistuu hyvältä ruisleivän kanssa. Pelaan Suomi Tatu ja Patu -peliä perheen kanssa takkatulen ääressä. Me mennään sen jälkeen moottorikelkalla pikkusiskoni ja isini kanssa. Me mennään sen jälkeen kotaan ja paistetaan makkaraa ja vaahtokarkkia. Ja kun alkaa olemaan ilta, niin jään yksin kotaan. Hyvää hiihtolomaa! Kiitos Elea. Osasit tosi upeasti kertoa, mitä kaikkea hiihtolomamatkalla voi yhden talvisen päivän aikana puuhata ja herkutella. Piirtämäsi kuva löytyy Roketin sivulta. Marko puolestaan on kirjoittanut kirjansa ruotsiksi. Se kertoo siitä, että hänkin haluaisi joskus päästä käymään Suomessa. Hei, ja hette Marko. Och jag lever i Tumba. Jag går i Sverigefinska skolan och jag trivs bra här. Jag önskar att jag skulle kunna åka till Finland. Jag vill åka till Finland för att jag aldrig varit där. Jag kan prata finska och jag gillar finska maträtter, till exempel makaroner och korv och köttbullar. Jag gillar finska sånger, till exempel Kääriä och Huija. Min storebror har varit i Finland. Kääriään liittyy myös Liliannan kahdella kielellä kirjoittama kertomus, jonka nimi on Kääriän päivä. När det var Eurovision 2023, Kääriä oli jännittynyt ja hermostunut. Men han var bäst, tycker jag. Minä haluan nähdä Kääriän oikeasti ja time bild. Han verkar så cool. Jos minä saisin olla kuin hän, minä saisin uppfylla min högsta dröm. Jag skulle tacka honom hirveästi. Nyt kun sekä Elea, Liliana että Marko mainitsivat kirjoituksissaan Kääriän, niin eikös kuunnellakin yksi hänen biisinsä? Marko kirjoitti tykkäävänsä myös Huijasta, joten kuunnellaan San Francisco Boy, jossa myös Huija on mukana.

Kun tämä rokettiohjelma tehtiin, oli täällä Ruotsissa käynnissä Melodifestivaalen. Ja tiesitkö, että ainakin kahdella tämän vuoden Mello-finalistilla on ruotsin suomalainen tai suomalainen äiti, nimittäin Medina-yhtyeen Sami Räkikille sekä Kimberlille. Nyt kuunnellaan molempien Mello-kappaleet.

0: Seuraavaksi on vuorossa Meän kläpien Eläinkylässä sarjan jakso joutsenista.
1: No mutta hei ja hauska kun sie kuuntelet. Vad kul att du lyssnar på Meän kläpit. Var vi idag ska bekanta oss med ett djur som ibland hälsar på och som faktiskt har någonting gemensamt med giraffen. Mutta tämä eläin saattaa kans lentää. Lähtekääpä minun, Elinan ja Vilin kans följyn.
2: Vi har fått djur.
1: Joo, meille on tullut eläin kylhään. Me istumme Vilin kanssa täällä Pentasjärvessä nytten portailla. Tässä oikein fiini kevään aurinko paistaa. Det är varmt så länge solen är framme i alla fall. Sen han pratit att det tuli lysti lähteä pimplaamaan.
3: Niin vai. Niin se on. Alkaa lämmittämään ja keli menee sitten niin huonoksi muuten. Tää oikein ole muutakaan tekemistä.
1: Men det var ju lite dumt att du inte hade något bete att pimpla med.
3: Joo, no se on kyllä. Voi saateri sentään, kun kissa paskansi kenkkä.
4: Voi saateri sentään, kissa paskansi kenkkä. Oli varmasti kissa paska, mielen nyrkillä päähän.
1: Ja kuule, vaikka se jääkin on aika paksu vielä, det går ju fortfarande att pimpla där på sjön nu. Så börjar det ju vara den här tiden när flyttfåglarna kommer tillbaka.
3: Niin vai. Pulmukaiset on tullut heti ja kaikenlaisia alkaa pikkuhiljaa tulee.
1: Ja mehän näimme tänä päivänä ensimmäiset. En mä paljasta vielä, mitkä ne olit. Men lyssna riktigt, riktigt noga. Så hör ni, vilka fåglar som kom tillbaka idag. Mitäs me saatamme kertoa tästä eläimestä? Miltä se näyttää?
3: Se on kyllä villin suuri linnuksi. Pitkä kaula ja keltainen nokka. Ja räpylätti ja se on kyllä erikoinen. Villin komea lintu.
1: Alltså en jättestor fågel med gul näbb och såna simfötter. Och väldigt mycket större än de där fåglarna.

0: aivan kuin joukkainen. Tranakkaa, tekki siellä kotona. Niin pian tekki opitta. Kuulustamaan aivan kuin joukkaiselta.
1: Joo, joku pian oppii.
0: Siehän osaat. Vi får väl se om det är några svanar som hittar hit till oss då när vi sitter här på bron och Willy låter precis som en sångsvan. Vad tror du om livet som svan då? Se saattaisi olla aika jännä elämä, vai?
1: Varmasti.
0: Ja kyllä aika pitkiä matkoja ne lentävät sinne Etelä-Eurooppaan. Ajattele katsoa aina joka syksy, eli talvi, kun lähtee sinne etelään. Että joo, vilken strand ska vi välja jorda?
1: Joo, kun vain muistaa sitten varoa kaikkia sähkölinjoja.
0: Mutta kyllä täytyy sanoa, että kunnon kevää merkki. Det var ett riktigt vårtecken att få se de här sångsvanarna idag.
1: Joo, on kyllä.
0: Sanonpa täältä nyt Pentäsjärvestä, että heippa hei!
1: Heippa!

Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja kohta ääneen pääsee kaksi kummitusta. Tämänkertaisen jakson nimi on Yöeläimet ja ohjelmassa on aika pelottava tarina, johon liittyy pöllö. Jos kummitusjutut pelottavat, niin kuuntele yhdessä aikuisen kanssa. Kohta siis Yhden hengen huone ja sitä ennen kappale nimeltä Pöllö.

Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Minkä takia muuten sudet on harmaita? Koska he ei ole niin kauhean pelottava väri. Miksi ne ei ole vaikka mustia?
1: Jaa, en kuule tiiä.
0: Koska silloin ne olisi koiria.
1: Häh, siis mä en taju. mustia. Niin, joo. No mut, ootko muuten kuullut ihmissusista? Ne on semmosia ihmisiä, joista tulee niinku täydenkuun aikaan susia.
0: Hui, tai siis... Mä oon kyllä kuullut sellaisista susi-ihmisistä, niin kuin susia, josta tulee täydenkuun aikaa ihmisiä. Ja mikä oudointa, mä tunnen yhden, josta tuli ihan turkulainen ihminen.
1: No tuota mä en usko, mutta mä uskon yöeläimiin. Ne on sellaisia eläimiä, jotka valvovat, kun muut nukkuvat. Ne tarkkailee ja saalistaa. Pelottavimpia niistä ovat pöllöt. Ne näkee kaiken, siis ihan kaiken.
0: Joo, ja mä oon kuullut vielä sellaisen lauseen myös, että pöllöt eivät ole sitä, miltä näyttävät. Musta se on tosi epäilyttävää. Tai siis kyllähän nyt kaikkien olentojen pitää näyttää siltä, mitä ne on. Eihän muuten tule mistään mitään. Eihän kummituskaan voi näyttää vaikka rukkaselta.
1: No itse asiassa sä kyllä näytät vähän rukkaselta.
0: Sinä näytät siltä, että sun pitäisi olla hiljaa. Koska minä kerron nyt, mikä on pelottava eläin. Se on hiirihaukka. Se on ihan kammottava. Ja itse asiassa kaikki sellaiset, jossa on kaksi eläintä, mitä ihmettä, niin kuin kissakala, tiikerihai, lohikäärme. Eikö ne siis osaa päättää, että kumpi niistä on? Ja siis mikä ihmeen juttu on poliisikoira? Onko se koira? Onko se poliisi?
2: Huhu.
1: Tarinamme tänään kertoo tytöstä. Kutsutaan häntä nyt vaikka Mallaksi. Hän meni lapsenvahdiksi eräänä syksyisenä lauantai-iltana. Ja saapui perheen kotiin noin 6 aikaan. Perhe otti hänet avosylin vastaan.
3: No niin, tervetuloa.
1: Lapset, 5- ja 6-vuotiaat Mirko ja Marko, halusivat heti näyttää Mallalle lelujaan ja miten hienosti he osasivat piirtää. Vanhemmat lähtivät juhliin hyvillä mielin ja jättivät kaapin oveen 2 lappua. Toisessa oli ohjeita illan varalle, hampaiden pesuaika, mistä löytyisi iltapalaa ja mitä ohjelmia telkkarista saisi katsoa. Toisessa lapussa oli puhelinnumero, johon voisi soittaa, jos tulisi jokin hätätilanne.
4: No on kyllä kivasti jätetty lappuja.
1: Ilta meni oikein mukavasti. Mirko ja Marko olivat kilttejä lapsia ja leikkivät sulassa sovussa keskenään sillä aikaa, kun Malla teki koulutehtäviään keittiössä. Iltapalon ja hampaidenpesun jälkeen lapset halusivat vielä katsoa piirrettyjä.
4: Ai joo, siis mitä piirrettyjä? Nakkinakuttaja, se on mun lemppari.
1: Mutta jostain syystä olohuoneen televisio ei mennyt päälle. Vanhempien makuhuoneessa oli myös televisio ja Mirko ja Marko pohtivat, että voisivat katsoa piirrettyjä myös siellä. Malla soitti vanhemmille varmuuden vuoksi. Hän kertoi, että olohuoneen telkkari ei toiminut ja kysyi, voisivatko lapset katsoa ohjelmaa vanhempien huoneessa. Puhelun lopuksi hän vielä kysyi, että makuhuoneen seinällä oleva iso täytetty pöllö pelotti lapsia. Voisiko sen peittää vaikka peitolla? Sen pää pyöri ja piti pelottavaa ääntä. Saisikohan se jotenkin hiljennettyä? Puhelimessa tuli hiljaista. Ja sitten äiti sanoi hyvin rauhallisella äänellä.
5: Ota lapset ja poistu talosta välittömästi. Me soitetaan poliisit. Meillä ei ole isoa pöllöä makuun.
1: Isä ja äiti lähtivät saman tien ravintolasta ja ajoivat 1 100 kotiin. Lapsia ja Mallaa ei näkynyt missään. Kukaan ei vielä tähän päivään mennessäkään tiedä, mitä heille oikein tapahtui.
0: Tosi jännä tarina. Mihin ne sitten meni?
1: Sitä ei tarina kerro. Se on jäänyt mysteeriksi. Kukaan ei oikeastaan tiedä.
0: No se pöllö ihan varmasti tietää. Hei, kato ulos ikkunasta. Siellä on muuten nyt täysikuu. Taas. Ja hei, tuolla menee se susi-ihminen, josta mä puhuin. Hei, husikukkanen. Matti, kummitus täällä, moi. Mun kummitussisko ei uskonut, että sä oot turkulainen susi-ihminen, niin voitko kertoa, että mä en oo valehdellut?
6: Nyt otta se on. Mä pruukasin ennen kato käyrä tuolla Kaarinas mettäl ja siisi kerran taukopaikalla vahinkos kaatusi sit kato yhden turkulaisen äijä kaffeplöröjä päällä. Ja se pirulainen suuttu kato niin paljon uijasta. Pura siis mua pohkeen se.
7: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi Löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
2: Sveriges Radio Finska. Taikalipas pod.
3: Taikalipas on kyllä ihan parhaita paikkoja, jos haluat kuunnella suomenkielisiä tarinoita. Siellä on vaikka mitä. Ehkä haluat kuunnella tarinoita hölmöläisistä tai hassun sarjan apinasta nimeltä Simo Siamanki. Rokettiohjelma on kohta loppu, mutta lisää kuunneltavaa löytyy siis Sveriges Radion kotisivulta sekä sovelluksesta, kun vaan käyttää hakusanaa taikalipas tai roketti. Meidän apissa voi myös seurata ohjelmia antamalla niille sydämen. Silloin uudet ohjelmat ilmestyvät listalle, joka löytyy apin Poddar-sivulta. No niin, mutta vielä vähän musiikkia ja sitten on tämä ohjelma lopussa. Kiitos kun kuuntelit ja ensi kertaan. Heippa!

odotellen Alastadin katulampujen. Yökkäs jahdissahan mätässä, Tönön kesäisessä yöelämässä. Yöllä yllä peltikattojen päivin alla räystään ylös alaisin mä roikkuen.

Mun ikkuna prinsessaa kauhistuttaa. Enhän mä ikään Dracula oo. Ihan helppo Heikki Lepakko, hei joo. Aamun lokki kun mua katolta kyttää. Mun nahka viittaa yrittää myttää. Mä sanon hei, et sä loksu mua hämää.

0: Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Mukavaa pyhää aamua. Me olen Annikka Lantto ja tämä meän pyhä tällä kertaa tulee olen aika vahvasti Pajalan kunnassa. Nythän on käynnissä Pajalan markkinat, Kvänifesti ja kans Tornedalen Pride. Ja me olemme kans käyneet Kassan kylässä kylästelemässä. Mie ja kollega Rellu Schillström kohtasimme muun muassa kirjailijan Bengt Pohjasen hänen kotikartanolla.
3: Tässä minusta on tullut kirjailija, kun istuin tämän pöydän alla ja kuuntelin tarinoita lapsena. Ja ne olivat niin jänniä kaikki tarinat, että mie en oikeastaan osannut kävelläkään, koska olin 3-vuotias, kun me istuin aina ja kuuntelin.
2: Näin Bengt Pohjanen. Kuulet myöhemmin hänestä enemmän ja saat kans selityksen siihen, miksi Kassan kylä on saanut just nimen Kassa. Ja alkuviikosta kohtasimme laulajan ja näyttelijän Klara Passman, joka on lähtöisin Pajalasta. Ja juuri Pajalassahan piethän tämän viikon lopun aikana Tornedalen Pridea. Tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa 12 vuotta sitten. Silloin Klara Passma oli 12-vuotias itse ja hän sanoi, että tämä tapahtuma oli hänelle tärkeä.
4: Kun minä olin koulussa, monet käytti bög, niin kuin skällsord, 30 gånger på en skoldag, så använde man det. Det tyckte jag inte var särskilt kul.
2: Mutta aloitamapa nytten ensin kappahleella, joka aina tuopii hymyyn minun huulille. Tämä on Tango kuninkaat.

0: Eino Grön ja Reijo Taipale lauloivat Tango kuningas. Ja tämä kappale toi mulle miehelleen viime kesän yhden semmoisen musiikkitapahtuman, missä mie kävin. Ja se oli Suomen Pellossa, kun järjestettiin tämmöinen niinku musiikkiteatteri. Ja sen nimi oli Mies ja ääni, ja se kuvasi niinku Olavi Virran elämää. Ja siinä oli sitten 4 eri tango-kuningasta, eli tämmöistä tunnettua tangolaulajaa, jotka sitten esitit eri tämmöisiä kappaleita, muun muassa Olavi Virran uralta. Ja se oli aivan huikea kuulla nämä taitavat tangolaulajat, jotka olit siellä muun muassa Matti Korkiala ja kans Teijo Lindström. Mutta hyppäämäpä nytten asiasta toiseen ja lähemmä käymään Pajalan Kväänifestissä. Viime vuonna se oli pieni sykseä ja se sai pian aikaa STRT:n ja kans Kvääniliiton, Ruijan Kvääniliiton järjestämään sen uudestaan. Ja tällä kertaa se jatkuu koko viikonlopun aikana. Ja tuorestaina muun muassa STRT nosti ylös ajankohtaisen poliittisen kysymyksen. Se, kuuluisiko torniolaksalaiset, lantalaiset ja kväänit olla alkuperäkansa Ruotsissa? STRT:n toimintajohtaja Eva Kvist jatkaa.
1: No ensistä niin tämä minoriteettihän täyttää nämä niin kuin ruotsiksi sanotaan definitionerna, internationella standards, mitä niin kuin maailmassa katsotaan, että jos näitä, nämä kriteerit eli definitionit täyttää, niin sitä on alkuperäkansa. Ja siinä on niin kuin kieli ja tämä kova identifikaatioon ja sitten että on ollut asunut täällä ennen kuin nämä maan rajat on vetty esimerkiksi. Ja sitten hän on paljon, niin kuin, sehän vahvistaa minoriteettia ja antaa näkyvyyttä ja sillä lailla, että niin, on paljon syitä tähän.
2: Ja kuinka tärkeä tämä kysymys on?
1: Se on hyvin tärkeä, siksi kun me katsomme tätä vähemmistöä, niin totuus- ja sovintokomissioonikin on kans tullut siihen tuloksen, että meitä on syrjätty, tehty niin kuin näkymättömyyksi. Ja jos tämä status tulisi minoriteetti, niin tämä muuttuisi ja meitä inkluderataan sitten paljon paremmin kaikkiin asioihin, mikä niin kuin koskee meitä ja eri ytreetinkin ja sillä lailla, että se antaisi meille paljon enempi mahdollisuuksia parantaa kieltä ja kulttuuria ja niin poispäin.
2: No, kuinka likeillä se sitten on, että missä askelheessa niin kuin minoriteetti on nyt, että tulla alkuperäiskansaan?
1: No tämmöiset kysymykset, ja hän aina viepi vähän aikaa ja hän sehän tietää, kun hallitus häätyy jotakin pohtia, niin siinä menee aikaa ja sittenhän tämä on semmoinen kysymys, mikä herättää tunteitakin tietenkin, että meidän puolesta se on tärkeää kans puhua asiasta paljon ja levittää tietoa. Sitten on nyt mennyt 3 vuotta heti, kun jätimme sisälle tämän hakemuksen ja hallitukselta olemme saaneet niin kulttuuriministeriltä kuulla, että hän ei paina nappia just siis nyt tässä asiassa. Mutta samalla me näemme, että useamman poliittiset partiot, puolueet on ottanut nyt niin kantaa tähän, että laittaa utredningin käyntiin. Että niitä on nyt 3 puoluetta, ST, miljöpuolue ja sitten vasemmisto, joka on ottanut sen kannan, että laittaa käyntiin tämmöisen utredningin. Ja tukea on myös muualta, esimerkiksi Region Norrbotten on lähettänyt Breivin kulttuuriministerille, missä he rohkii niinku kannustaa tätä, että laittaa tämmöisen utredningin käyntiin.
2: Ja nythän on niinku vaalivuosi, niin mitä se toivot niinku tästä vaalista?
1: Me olemme niin kuin STRT:n puolessa nyt laittamassa kokoon Breivin poliittisille puolueille, missä me justiin halvammat tietää tästä, mitä ne meinaavat, kuinka ne katsovat näitä ehdotuksia tässä totuus- ja sovintokomissioonin loppuraportissa. Ja yksi ehdotushan on justiin tämä, että laittaa tämmöisen utredningin käyntiin. Että nythän on rohki mahdollisuuksia painaa päälle. Mutta samalla niin mehän olemme aika rajoitettu ekonomian takia, että koska nämä rahat valtioltahan on vähennetty.
2: No tehän teette kanssa yhteistyötä niinkö, teillä on yhteistyötä Norjasta, jos sanoo niin kanssa, että saataisiin kertoa siitä?
1: Joo, ja sehän on sillä lailla, että sehän on meidän veljekset ja sisarukset, kun katsoo monta sataa vuotta taapäin, niin täältä Tornionlaaksostahan sinnehän lähti ihmisiä, meikäläisiä, suomen kielen puhuvia, niin kuin näissä dokumentissa lukee. Monta satoja vuotta sitten, että onhan se hauska, että meillä on nyt tänä päivänä yhteistyötä ja paljon on tietenkin tästä, että nostaa niin kuin framille meidän historiata ja meidän kulttuuria ja tätä kieltä, meidän kieltä, kväänin kieltä.
2: No niin, paljon kiitoksia Eeva Kvist.
1: Kiitos sitten.
0: Tässä ääniä Kväänifestissä se oli Rasmus Rova, joka haastatteli Eeva Kvistiä. Mutta mitä sitten muut hunteeravat tästä alkuperäiskansakysymyksestä? Tornionlaaksolaiset Uppsalassa on julkisesti ilmoittaneet, että het on sitä vastaan. Mutta meidän rootio kohtasi kahta tornionlaaksolaista, jotka asuvat Göteborgissa ja Tukholman ulkopuolella, jotka meinaavat, että se on tullut enemmän ja enemmän framille tärkeänä asiana heillekin. Kuulemme ensin, mitä Petter Karkea Göteborgista hunteeraa.
3: Jag tänker att det är en naturligt nästa steg för tornedalingarna att få en utredning om urfolksstatus eftersom vi har funnits här i tusentals år. Och det är viktigt att reglerna i ett rättsväsende appliceras lika för alla.
4: Mm. Tror du att det finns ett motstånd mot den här frågan? Du som har följt debatten och jag förstår att du har satt dig in i det här. Tror du att det finns de som tycker att nej, det här är inte någonting som jag vill?
3: Det kan det mycket väl finnas, men jag tittar bara på den forskningen som finns och tyvärr så är den ganska liten. Och det är ju en av ämnena vi hade på panelen, att det behövs mer forskning om ämnet. Men det lilla vi har fått in så kan vi se ganska tydligt att det finns grunder för urfolksstatus.
4: Mm. Vi fortsätter prata lite mer med dig också Petter här, men vi har fått in en till gäst här, Sofie Lantto. Hej!
5: Hej!
4: Berätta lite grann, varifrån kommer du?
5: Ja, men jag är född och uppvuxen i Gällivare, har bott i Kiruna en massa år och just nu så fördelar jag min tid mellan Stockholm och Skaulo.
4: Och du har också följt den här debatten om urfolksstatus. Vad är din tanke i den här frågan?
5: Ja, men jag har pendlat från att jag tänkte, ja varför då, till att jag står 100% bakom. Jag förstår inte varför det inte skulle, vi inte skulle få igenom att vi är ett urfolk. Så att, ja... Jag, lite som du, forskningen säger ju det och jag tycker det är otroligt intressant att det inte kommer fram mer och mer hela tiden, för det gör ju det, men vi behöver ju ännu mer forskning och bara så här, det här är sanningen, för att just nu så florerar det ju bara massa så här, jag har hört det här och jag har tänkt så här. Så. Och här uppe tycker jag att det är väldigt mycket, det pendlar mellan att vissa tycker, varför ska vi? Det här klassiska här uppe, att man, nej men inte är något speciellt med oss. Till att man faktiskt inser att språket är gemensamt för oss. Och ja, så jag har ju gått på ett år så bara tycker jag det är otroligt viktigt att meänkieli ska finnas kvar. För det är en sån viktig del för vårt folk.
4: Ni var inne på det här också Petter, ni unga som pratade språket. Svårt att liksom få ett språk man förlorat?
3: Ja, alltså jag har ju två föräldrar som talar det och kan tala det sinsemellan. Men precis som många andra så var det inte så att det talade så mycket i hemmet. Så jag fick ju inte hemspråksundervisning. Även fast jag som mellanstadieelev, om jag minns rätt, ville ha det. Jag ville få det. Och det är ju ett politiskt problem egentligen. Att personer som har blivit av med språket på grund av Sveriges tvångsassimileringspolitik, tvångsförsvenskning, måste ju få lära sig språket. Och min farmor till exempel, som var i arbetsstuga och som det förändrade och förstörde mycket av hennes liv, hon lärde ju vidare den här skammen som gör att jag och min lillebror, vi talar inte, och nästan ingen i min generation talar meänkieli längre. Och här har staten en skuld att se till att vem som helst som räcker upp handen och säger jag vill lära mig meänkieli ska ha rätt till att få betalda lektioner för meänkieli så mycket som de vill.
0: Näin sanoo Petter Karkea ja kuulimme kans Sofie Lantto. Jatkamme nyt Tornedalen Prideista tapahtumaa, joka järjestettiin taasen tänä vuonna. Ja tällä kertaa julkaistiin kans aivan uuden Pride-flakun. Flaku, joka heijastaa sitä, että sitä kuuluu sateenkaariporukkaan, eli on homo, bi, eli vaikkapa queer, mutta kans tornionlaaksolainen, lantalainen, eli kvääni. Ja yksi, joka on kasunut Pajalassa ja nähnyt, kuinka Tornedalen Pride on lähtenyt liikkeelle, täällä on Klara Pasma. Hän on myysikkeri ja näyttelijä. Ja hän ja Heidi Haapasaari olit toisessa naapurikunnassa esiintymässä Suomen pellon ensimmäisessä sateenkaaripiknikissä. Ja siellä Klara kertoi, että Tornedalen Pride on ollut hälle aika tärkeä asia.
6: Minä olen 12 vuotta. Ja minä muistan sen, että minä lauloin siellä seinällä ja se oli niin paljon väkeä. Se on ollut tosi tärkeä asia mulle.
4: Miksi se on ollut tärkeä asia, että Tornedalen Pride aikoinaan niin kuin alkoi?
6: Ja koska kun minä olin koulussa, se oli tosi kova klimaatti. Monet käytti bög, niin kuin skällsord. Kerran mie laskenut, kuinka monta kertaa, alltså hur många gånger som det var använt som ett skällsord, och jag bara 30 gånger på en skoldag så använder man det. Och det tyckte jag inte var särskilt kul.
4: Heidi Haapasaari, sä olet täällä nyt kun pellossa piethän ensimmäistä tämmöistä sateenkaaripiknikkiä. Asian minkä takana niin kuin, on moni, joka on toivonut tämmöistä. Mitäs tämä merkitteesi uskot niin kuin pienelle kunnalle, kun pello siihen asut täällä nykyisin?
7: Niin, kyllä minusta on tosi mahtavaa, että me saan itsekin olla tämmöisessä mukana. Tosi tärkeää, että saapi osallistua ja ihan mahtava nähdä, että tämmöinen järjestetään tosi tärkeä asia. Tämä koko ideahan on se, että kaikki kokee olevansa tervetulleita, ja minusta tuntuu, että niin kauan aikaa meidän täytyy tämmöisiä tapahtumia järjestää, jotta kaikki tuntevat, että ne on tervetulleita minne vain, myöskin tänne. Että uskon, että jos yhdellekin ihmisille tulee tämmöistä semmoinen olo, että on tervetullut, niin tämä on ollut sen kaiken järjestämisen arvosta ehdottomasti.
4: Tämä on semmoinen niin kuin vastapainon, en motvikt till varje gång någon säger bög i skolan, till exempel.
6: Precis, och det är som en frizon från det där. För mig så var ju Tornedalen Pride på somrarna, det var ju årets event när jag var. För de hade ungdomshäng och man fick som en plats att vara sig själv. Mm. Och den andan tog man med sig då. Man blev som lite stärkt. Mm. Så att man orkade genom det här skolåret. Mm. Och sen också peppa lärare och skolan och sådär att lyfta de här frågorna. Mm. Och på arbetsplatser och sånt.
8: Här har många kroppar varit innan dig och människor har fötts till fågelsång.

0: Klara Pasma ja Löyly. Ja kesää merkittiin monessa paikassa, että firataan Pride-viikkoja. Pienessä paikkakunnassa Suomen Pellossa piettiin pari viikkoa sitten ensimmäiset sateenkaaripiknikit. Ne järjestivät Minna Koivumaa ja hänelle se on tärkeää, että pienessäkin kylässä tohti olla oma itsensä.
1: No, mullehan tämä on niin kuin henkilökohtaisestikin merkittävä ja tärkeä asia. Ja täälläkin on aina sanottu, että jos haluat jotakin aivan samaa mitään harrastaa, niin ala itse vetämään. Niin tämähän se vähän tässäkin oli, että kun ei täällä muuten järjestetään, niin mie aloithan. Ja nyt heti on tullut monta ihmistä sanomaan, että he lähtee mukaan, jos tästä jotenkin jatketaan.
2: Niin mikäs tulla niin kuin Hunteerinkin eespäin täällä Pellossa?
1: Alettaisiin kasaamaan porukkaa ja jonkunlaista ryhmää kokoonnuttaisiin ja sitten mahdollisesti pistettäisiin tänne Pellon seta jossakin muodossa. Mm. Tai ainakin seta-toimintaa.
2: Ja setahan on vähän sama niin kuin Ruotsissa on RFSL, alltså Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Siis sanoit, että sulle tämä on niin kuin henkilökohtaisesti tärkeää. Miksi?
1: Itsekin olen biseksuaali ja vielä vähän sukupuolta tässä. Se on kysymysmerkki, en tiedä tuleeko vastauksia, ei sitä tarvikaan tulla. Mutta ainakin löytää sillä omaa seuraa ja kavereja ja muuta, koska eihän täällä niin kuin Pellossakaan kovin hevillä uskalla tulla sanomaan, että hei, minä olen tämmöinen. Niin sitten se, että saa jonkunlaista tukea tähän ees tämmöisessä piknikmuodossa, niin sitten tavallaan voipi olla oma itsensä. Ja kyllä miekin olen nyt alkanut sanomaan sitä isoon ääneen, jotta sitten ne ihmiset, jotka ei muuten uskaltaisi, niin saa ehkä siitä semmoista, niin kuin, että hei, jos tuokin sanoo, niin ainakin me voin hänen kanssa jutella siitä.
2: Justiin. No, miten se on otettu vastaan, kun sinä olet niin kuin kertonut esimerkiksi paikallisessa Tornionlaakso-lehdessä, niin sinusta oli juttua ja se oli tosi avoin siinä.
1: Joo, kyllä minä olen semmoinen, että minä olen sanonut, että vähän liikakin avoin, mutta se on osilta myös nuoruudesta tullut semmoinen, kun minuakin on kiusattu näistä asioista ja monesta muista, niin sitten se on tullut semmoinen puolustautumiskeinokin vähän. Niin kuin. Ja minä pidän sitä vain positiivisena tämmöisellä pikkupaikkakunnalla, että on avoin tosi monesta asiasta, niin kuin mielenterveydestä ja tämmöisestä seksuaali- ja sukupuoliasioistakin, niin siinä ainakin heti tunnistaa omat ihmiset reaktioista. Että kyllä se on vieläkin näkyy vahvasti täällä, vaikka kommentteja on tullut myös Pellon puolella semmoista, että eihän täällä syrjitä muita, niin kyllä se on ainakin itselle tullut semmoinen, että sen ainakin näkee vahvasti positiivisena sitten, kun tulee sanoa, että hei, minä olen tämmöinen, niin sitä tulee positiivisesti, että hei, ihana kun kerroit, luotit minuun ja tämmöistä, niin sitten tavallaan siinä on nyt hiljalleen löytynyt se oma piiri myös sitä kautta. Meillä Pellossa varsinkin näkyy se, että nuoret muuttaa täältä pois. Ja pitkään on näkynyt, se on näkynyt tutkimuksissakin, että nuoret naiset muuttaa pois pikkupaikkakunnilta sen takia, että siellä ei ole tasa-arvoista ja yhdenvertaista. Niin senkin takia minun mielestä on tärkeää, kun minä olen itse asunut pikkupaikkakunnalla, jossa ei suvaittu tämmöistä. Että se on ollut niin kuin hyvin negatiivinen asia siellä ja se tuntui helpotuksella. Minä huohin niin kuin helpotuksesta, kun minä pääsin sieltä puuttaan pois. Niin nyt sitten, kun pystyy tekemään sitä näkyväksi positiiviseksi asiaksi täällä, niin me toivon, että kun meillä pyörii näitä pienempiäkin täällä, että se jää semmoisena, ei tarvitse jäädä niin kuin aktiivisesti mieleen, mutta semmoinen, että hei, tämä oli mukavaa, tässä ei ollut mitään negatiivista juttu.
0: Minna Koivumaa järjesti siis sateenkaaripiknikkiä Suomen Pellossa. Ja paikan päälle tuli kans Aleksandra, nuori pellolainen, jolle tämä tapahtuma merkitti aika paljon.
3: Näin itse pellolaisena, niin se on niinku tosi mahtavaa, koska ei täällä ole hirveästi ollut semmoista. Ja tosi paljon täällä on niitä, jotka on silleen, että niinku hyi, että mitään tämmöiset ei tänne ja pois täältä ja näin. Niin näin itse niinku sateenkaari-ihmisenä, niin se on niinku aivan ihanaa, että vihdoinkin niinku Pellokin alkaa näyttää tätä, että hei, että meilläkin on. Mutta sitten jotkut on silleen, että hyi, vittu, että niinku mikä sä oot, että sä et oo ihminen ja näin. Ja itsellekin on niinku tullut joskus jotkut sanomaan, että niinku, miten sä kehtaat olla noin, että ei tuo normaalia. Niin siinä on sitten ollut silleen, että no kerro mulle, että mikä on normaali. Koska et sä voi niinku sitä sanoa, että mikä on normaali, koska toisille normaali on jotenkin muuta. Niin se on niinku, sitä näkee, mutta kyllä se on pienesti alkanut niinku laskemaan se negatiivisuus ja homofobia.
2: Mitäs tämmönen paikka sitten, missä kaikki niinku tukevat tätä oikeutta olla oma itsensä? Mitä se merkittää sulle?
3: No mulle se on niinku semmonen just semmoinen, että niinku uskaltaa vihdoinkin niinku olla oma itsensä. Että ei tarvi olla silleen, että apu, että mä en voi tulla sieltä kaapista ulos, minun pitää pysyä tuolla ja mä en pysty niinku tulemaan minnekään vapaille paikoille. Niin se on niinku vapauttava.
0: Näin huntelasi nuori pellolainen Aleksandra. Kappaleen jälkeen lähemä Kukkolan koskelle, missä on pistetty pystöön krenkut tälle vuodelle.

0: Kello on 4 vuorossa uutiset. Keski-Ruotsin yli kulkenut ukkosmyrsky ja salamat ovat aiheuttaneet ongelmia monin paikoin. Useita asuntovaunuja on syttynyt tuleen Helvikin leirintäalueella Sölvesborissa, poliisi kirjoittaa verkkosivuillaan. Loukkaantuneista ei ole vielä tietoa. Aftonbladetin mukaan Tukholman ulkopuolella sijaitsevassa Haningessa lato on syttynyt tuleen salaman iskon seurauksena. Kukaan ei kuitenkaan ole loukkaantunut. Jävlessä omakotitalo syttyi tuleen salaman iskun seurauksena. Kukaan ei ole loukkaantunut tulipalossa. Tukholman ulkopuolella sijaitsevassa Skogåsin keskustassa on puhjennut suuri vesivuoto, joka sekin johtuu salaman iskusta. Itäisellä Sveanmaalla, Gästriklandissa sekä Keski-Norlannissa on annettu keltainen varoitus kaatosateesta. SMH:n meteorologi Linus Karlsson varoittaa sateen aiheuttamista tulvista.
1: Ja, men det som vi framförallt ser just när vi har de här större regnmängderna så är det ju en större risk för översvämningar och därmed problem som kan följa från det då. Så att det är ju, man ska ju vara medveten om man exempelvis har en källare som tidigare utsatts för översvämningar, så är detta ju större regnmängder som då återigen kan ställa till med besvär. Och det är ju likadant exempelvis översvämningar i trafiken som kan göra att det blir mer svårt framkomligt på sina håll.
0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo vierailla Syyriassa, ilmoittaa Syyrian presidentin tiedottaja. Macronin kanslia ei ole toistaiseksi vahvistanut tietoa. Kyseessä olisi ensimmäinen länsieurooppalaisen valtionpäämiehen vierailu sen jälkeen, kun Syyrian diktaattori Bashar al-Assad syöstiin vallasta vuonna 2024. Tarkkaa ajankohtaa vierailulle ei ole annettu. Tänään Suomessa alkot ovat avanneet ovensa ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä alkoholilain muutos mahdollistaa alkojen sunnuntai-aukiolon. Kauppakeskus Sellossa alkossa asioinut espoolainen Vesa Päiväniemi ei pidä päivää kuitenkaan historiallisena.
2: Tervetuloa vaan päivään, rohkeasti vaan sisemmälle.
3: Historiallinen päivä vai mitä ajattelet?
4: No en oikeastaan, että alkoholia on saanut lähestulkoon koko ajan, että ei se nyt ole sunnuntaina, niin kyllähän tuolta on kaupoista saanut olutta ja niitä vähän miedompia viinejä, jos on oikein kova tarvis.
0: Näin hän kommentoi Ylelle. Laajennetut aukioloajat on otettu käyttöön vain vilkkaimmissa myymälöissä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.
5: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin.
6: 2000-luvun alussa Timo Kaukonen voittaa saunomisen maailmanmestaruuden kerta toisensa jälkeen, kunnes yksi kilpailu muuttaa kaiken.
7: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
5: En ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
8: Alko yleisökin huutamaan, että takaa pojies ne sieltä.
9: Det är osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar.
10: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av bastu-VM i tragedi.
11: And if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
6: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Saunatimo ja tappavat löylyt. MM-kisojen traaginen loppu. Dokumentin on tehnyt Hanna Siilman. Kertoja Tiina Laitila-Selvemark.
5: Sykehän siinä nousee. Sen takia siinä pitää olla hyvässä kunnossakin.
6: Timo Kaukosen sydän hakkaa kovempaa ja kovempaa.
5: Sitten kun se syke on muutenkin tapissa, niin se on vaikea hengittää rauhallista, mutta se on pakko.
6: Timo istuu ja nojaa kevyesti kyynärpäihinsä. Hänen vaaleat olkapäille ulottuvat, vähän kiharat hiuksensa ovat hiestä kosteat. Hänen tekee mieli hengittää nopeammin ja nopeammin. Samalla hän tietää, ettei se kannata.
5: Niin ne viisaammat on sanonut, että elimistö menee paniikkiin, niin se yrittää ilmoitella, että ovea kohti. Mutta siinä se on just, se alkaa se mielenkaan tappeleminen, että ollaan vielä vähän ja
6: Timo istuu saunassa ja meneillään on saunomisen MM-kisojen finaali Heinolassa Suomessa vuonna 2008. 38-vuotias Timo on yksi kisojen ennakkosuosikeista. Löylyssä on 110 astetta lämmintä ja puolen minuutin välein kiukaalle lasketaan puoli litraa vettä. Kuusi finalistia istuu hiljaisina U-kirjaimen muotoisilla lauteilla.
5: Sais puhua, saas vaikka lauleskella jos haluaa, mutta ei se, kun se on niin kuuma. Se pitää keskittyä siihen hengittämiseen, mutta sitten se on se, kyllä se ulkoa kuuluu se möly, kun siellä on

0: se on semmoinen niin ulkoteatteri, missä on tuota, on se aika iso katsomo sillä lailla, että on useampi sata henkilöä pääsee sinne. Sillä lavalla on sitten kaksi saunaa.
1: Ruotsin suomalainen Jonas Jaako seuraa saunan tapahtumia yleisön joukosta. Hän näkee hikoilevan Timon ja muut finalistit saunan lasioven läpi ja lisäksi suurella valkokankaalla näytetään videokuvaa saunasta. Timo on yksi kisojen päätähdistä ja Suomessa hänet tunnetaan juuri saunatimona.
0: Tavallaan kaikki hän kannusti Timoa aina, kun kuulottajat sanoi Timon nimeen, niin kyllähän sen nosti sitä tunnetta joka kerta.
1: Ruotsin Övertuoneosta kisoihin matkustanut parikymppinen Jonas nauttii kisatunnelmasta. Nämä ovat olleet hänen ensimmäiset MM-kisansa ja tänne hänet kutsui Timo, kun miehet tapasivat aiemmin kesällä Tornionlaakson saunakisoissa.
0: Semmoinen aukaisu uuteen maailmaan, että ne ihmiset siellä, se on niin kuin yhtä perhettä voipi sanoa.
1: Jonas seuraa finaalia. Häntä harmittaa, että kisaviikon loppu on pian ohi ja on palattava kotiin. Hän on saanut paljon uusia ystäviä ja tuntee jo voittaneensa jotain, vaikka ei olekaan menestynyt itse kisoissa.
0: Se oli niin makea se kokemus, että kyllä sitä tarttui heti siihen, että tämä on lähettävä uudesti. Lähettyy vain reenata vähän paremmin vai sitten vai...
1: Samaan aikaan kisasaunassa Timo jatkaa taistelua MM-kullasta.
2: Töllättiin kiukaansa ja ooteltiin sitä, että milloin se lauden narahtaa. Että joku viisaampi vieressä tajuu lähteä pois.
1: Nämä ovat Timon 8. MM-kisat ja tähän mennessä hän on voittanut 4 MM-kultaa. Hän on kokenut kilpailija ja tuntee pahimman vastustajansa hyvin.
2: Enimmäkseen se oli sellaista itsensä kaatappelemista.
1: Yksi kerrallaan finalistit luovuttavat. Lopulta jäljellä on vain 3 miestä.
2: Kyllä sen aina nahoissaan tunti, kun se uusi 0,5 litran satsi sieltä tuli, niin sehän siinä oli aina sellainen, että siihen piti niin kuin ehkä enemmän silleen keskittyä. Ja... ei siellä niin kuin kivaa hetkeä ollutkaan.
1: Sitten tulee hetki, kun Timo ei enää kestä. Hän nousee ylös ja lähtee pois saunasta. Ensin hänestä tuntuu helpottavalta päästä ulos saunan kuumuudesta, mutta pian helpotus muuttuu pettymykseksi.
2: Mikä perkele sieltä jo pois.
1: Timo ei välitä himmeämmistä MM-mitalleista. Hän haluaa vain voittaa.
2: Sitten taas reenaaminen maittosen. Siitä jää sellainen nälkä.
1: Tuolloin, kesällä 2008, Timo ei vielä tiedä, että 2 vuoden päästä sama voittamisen nälkä melkein tappaisi hänet.
2: Se on hieno paikka Heinolan kesäteatteri. Se on niin kuin siinä järven rannalla. Eli ne 2 saunaa on rakennettu kesäteatterin lavalle.
1: Saunomisen MM-kisoja on alettu järjestää Suomen Heinolassa 9 vuotta aiemmin.
3: Kilpailijoille ja pitäkää järki mukana ja omin jaloin ulos saunasta.
4: Löylynoton MM-kisat ovat jatkoa mitä eriskummallisempien kesätapahtumien sarjaan.
1: Raportoi Suomen yleisradioyhtiö Yle, kun MM-kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa vuonna 1999.
4: Mestaruuksia on jaettu Eukon kannon ja sääskentapon lisäksi esimerkiksi kukon kieunnassa, sahansoitossa ja muikun puhkonnassa. Kansa ja yrittäjät haluavat leipänsä ja sirkushuvinsa.
1: Kisat ovat kaikille avoimet, eli kuka tahansa terve aikuinen voi ilmoittautua MM-löylyihin. Naisille ja miehille on omat sarjat. Vuosien mittaan kisat kasvavat ja löylykisat nostavat pienen Heinolan kartalle myös Suomen rajojen ulkopuolella, kun saunojia eri maista ilmoittautuu kisoihin ja myös ulkomaalaisia toimittajia saapuu seuraamaan outoa lajia.
2: No oli hirveät karnevaalit. Mä en tiedä paljon sinne myytiin lippuja siis yleisölle, mutta siinä oli sellainen pieni niin kuin alue siinä heti kun lava loppui, missä oli niin kuin seisomassa sitten. Ja yleensä aina kun jotain kilpailijoilla niin oli aina tuttuja mukana siellä ja omia kannattajia ja tälleen, niin aina kun siellä

0: oli joku tuttu saunassa, niin siinä oli porukkaa huutamassa heti siinä lavan vieressä. Ja sitten siellä oli niin kuin istumapaikat, mitähän niitä nyt, paljonkohan olisi penkkiä, 500 ehkä plus jotain. Se oli siis ihan jumalattoman mukava tapahtuma.
1: Maailmanmestaruuskisat pidetään Timon kotiseudulla. Timo asuu vaimonsa ja heidän kahden lapsensa kanssa Lahdessa, Heinolan naapurikunnassa, 100 kilometriä Helsingistä pohjoiseen, ja perhe on usein kannustamassa Timoa paikan päällä. Timo on saunakisoissa kotikentällä monella tapaa. Hän on aina ollut hyvä sietämään kuumuutta. Lisäksi hän on tehnyt koko elämänsä metallitöitä ja kuumia löylyjä hän on treenannut jo lapsesta alkaen.
0: Isä oli kyllä niin innokas ukko saunomaan, että se joka päivä saunottiin, niin siitä se lähti vähän huomaamatta.
1: Jo teininä Timo saunoo kovempaa ja kuumemmissa löylyissä kuin kukaan hänen kavereistaan.
0: Mutta sitten 2001 vuonna niin sellaiset kaverit, kelle oli tullut heiteltyä vähän niiden mielestä liikaa löylyä, niin maksoi potut pottuina ja ilmoitti mut löylykisoihin. Ja ei siinä sitten kehannut olla menemättä. Ja siitä tuli polte. Vaikka sauno ennen sitä jo todella paljon ja niin kuin omasta mielestä jo kovaakin, mutta siellä se ekana vuonna huomasi, että ei se riitä.
1: Ensimmäisissä MM-kisoissaan Timo tulee 13.
0: Sen siellä tajus, että se on oikeasti ruvettava reenaamaan, plus että tarvii reenata muutakin kuin sitä löylyn kestämistä.
1: Timon kilpailuvietti on herännyt. Hän haluaa saunamestariksi. Maailmanmestariksi.
0: Usein oli parin sadan kilometrin villarilenkkejä. Sitten oli välillä niin kuin joka päivä viikossa kävi sen satasen lenkin villarilvetä ennen töihin menoja. Sellaista, että siinä just oppi sitä sykettä kestämään. Ei saanut luovuttaa.
1: Paitsi että Timo alkaa treenata peruskuntoaan, hän alkaa myös määrätietoisesti harjoitella saunomista juuri MM-kisoja varten. Hän löytää kuumia löylyjä harrastavan porukan, jonka kanssa hän treenaa varsinkin kesäisin. Silloin he varaavat läheiseltä leirintäalueelta ison saunan ja lämmittävät sen 110 asteeseen. Sitten alkavat 2 tunnin harjoitukset.
0: Siellä oli yksi aina, kuka heitteli lattiat löylyä ja loput mentiin sitten ylös istumaan. Siellä oli kaiken näköisiä. Haettiin ihan kaikkea. Välillä istuttiin jakkaroilla ylälauteilla tuon pääkatossa ja saadaan niinku tosi pää kuumaa. Ja totta kai me käytiin aina välillä pihalla, mutta tarkoituksella jätettiin se väliaikaisin pihalla aina silleen, että syke nyt pikkasen pääsi laskemaan alaspäin, mutta aika nopeasti taas takaisin. Reenikauden aikana usein kokeiltiin sykemittarinkaan, niin en mäkään niinku muistaisi, että sainko mä vaikka hölkällä tai villaroidessa lähelle 200 sykettä, mutta siellä saunassa se menee. Se oli kyllä aina kova 2-tuntinen.
1: Välillä Timon kroppa menee kesän kovista saunatreeneistä täysin sekaisin, eikä hän harjoitusten jälkeen enää tunne kesähelteen lämpöä.
0: Se tuntui niin järjettömältä, että kun se menee se niin kuin säätely sekaisin, että piti autossa laittaa lämpäri päälle, kun tuntuu, että on kylmä, kun se vaan menee. Termari sekaisin. Se oli kovaa, mutta kivaa.
1: Timo ymmärtää pian, että tämä laji todella sopii hänelle.
0: Sen nyt on tiennyt itse aina, että se kivun sieto on itsellä korkea. Plus just se periksi antamattomuus.
1: Mutta korkea kipukynnys tuo mukanaan myös ongelmia. Timon treenit menevät välillä liian pitkälle, koska hän ei tunne kipua samalla tavalla kuin muut. Timo juoksee väkisin maratonin, vaikka suuren osan matkaa hänen kroppansa protestoi ja krampaavat lihakset yrittävät saada hänet pysähtymään. Retkiluistelukisassa hän palelluttaa itsensä pahasti.
0: Monen eri jutun jälkeen oltiin sairaalahoidossa muutenkin, kun ei vaan tajunnut tai suostunut lopettamaan.
1: Kova treeni tuottaa tulosta. 2000-luvulla Timo voittaa 4 maailmanmestaruutta. Hänen maineensa hurjana, kuumuutta kestävänä miehenä kasvaa. Sauna-Timo kiertää erilaisia saunakisoja ja tapahtumia ja saunoo muun muassa saksalaisen TV-ohjelman suorassa lähetyksessä miljoonien katsojien edessä. Mutta vuoden 2008 MM-kisoissa Timo ei istu lauteilla pisimpään. hän jää hopealle.
0: Moi perkele. Se sen koko vuoden se aina kaiveli.
1: Samana vuonna yksi finaaliin päässeistä miehistä joudutaan auttamaan saunasta ulos. Kukaan ei loukkaannu, mutta järjestäjät huolestuvat. Finaalilöylyt 110 asteessa ovat venyneet yli 18 minuuttiin. Silloin saunan happitaso on laskenut vaarallisen matalaksi. Seuraavana vuonna kisoissa on uudet, kuumemmat saunat.
0: Sieltä se lämpö ei enää karannut mihinkään. Et se tuntuu, että se edellinen löyly halaili vielä, niin sieltä puski jo uutta. Ja se oli sellainen pätsi, että...
1: Uudet saunat lyhentävät löylyjä huomattavasti. Vuoden 2009 finaalissa voittoon vaaditaan 3:46. Ja viidettä maailmanmestaruuttaan juhliva Timo ajattelee, että nyt kisasta on tullut entistä turvallisempi.
0: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin, mutta ei siis... En ikinä olisi ajatellut, että tollaista pystyy käymään.
1: Torstai 5. elokuuta 2010. Kesäaamu on lämmin ja Timolla on yllään shortsit ja teepaita, kun hän astuu sisään lähikauppaansa Lahdessa.
0: Mä sain järjestäjältä niitä Heinolan löylykisojen mainoksia, niin tässä meidän nurkilla varsinkin, niin mä vein tuonne kaupan ilmoitustaululle.
1: Tänä viikonloppuna Timon treenikausi huipentuu Heinolan MM-kisoihin. Hän tavoittelee 6. maailmanmestaruutta. Timo kiinnittää mainokset kaupan seinälle.
0: Se on mulla sellainen, mitä mä niinku muistan omasta mielestä ihan varmasti.
1: Sen jälkeen filmi katkeaa. Mainosten kiinnittäminen on Timon viimeinen muisto vuoden 2010 kisoista. Kaikki muu on pyyhkiytynyt pois.
2: Sitähän oli taas ottanut sitä vuoden... tapahtumaan.
1: Samaan aikaan Juunas Jaako pakkaa viimeiset tavarat autoon kotona Övertorneossa. Edessä on pitkä ajomatka Heinolaan. Juunas on löytänyt saunakisoista uuden elämäntavan. Hän odottaa innolla viikonloppua, kilpailua ja ystävien, etenkin Timon, tapaamista. Ennen lähtöä Juunas vastaa vielä puhelimeensa. Soittaja on Sveriges Radio P4 Extra-ohjelman juontaja.
3: I helgen avgörs i alla fall bastu-VM i Heinola i södra Finland. Många har anmält sig i år, 135 personer från 15 olika länder hittills. Timo Kaukonen från Finland är den femfaldiga vinnaren i VM senaste år, men man vet aldrig, kanske Sverige kan utmana i år. Med oss har vi i alla fall Sveriges representant i VM, vinnaren i SM i maj i år, Jonas Jaako från Övertorneå. Hur är dina chanser i VM?
4: Det känns ju bra så här inför jag.
3: Ja, varför känns det bra? Har du tränat bra, eller?
4: Ja, det kan man väl säga. Och sen känner man sig psykiskt också förberedda.
3: Ja.
1: Ruotsia edustava Jonas ei kuitenkaan ole yksi ennakkosuosikeista. Tähän asti jokainen maailmanmestaruus on mennyt Suomeen, mutta nyt moni jännittää, miten tänä vuonna käy.
2: Tämä venäläinen, oliko se avaantuinen maailmanmestari?
1: Venäjältä vuoden 2010 kisaan osallistuu 62-vuotias avantouintia harrastava Vladimir Ladishenski. Edellisenä vuonna hän on tullut neljänneksi. Tänä vuonna hänestä uumoillaan Timon kovinta haastajaa.
2: Sitten oli niin kuin kova kohu siitä, että se oli kuuma vastaan kylmä. Ja...
1: Juunas saapuu kisapaikalle. Ilmoittautumispisteessä häntä kehotetaan vielä kerran käymään kilpailun säännöt läpi.
2: Joka ikinen kilpailija pitää kirjoittaa se nimeen lappuun, että se on omalla vastuulla ja sitten siinä samalla lukee ne säännöt, että miten saa istua ja koska pitää lähteä ulos. Ja sitten ne käy vielä ennen joka ikistä erää, niin nehän käypi tuomaritkin läpi siinä lavaneissa käyvä ne säännöt läpi. Niin.
5: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
1: SVT:n Aktuellt raportoi kisojen ensimmäisenä päivänä.
5: Och reglerna för bastu-VM innebär att man måste kunna lämna badet utan hjälp. Ingen alkohol får drickas före under tävlingen och badkläderna måste vara normala. Det vill säga de tävlande får inte bära skyddsdräkter utan de ska sitta så att skinker och lår vidrör laven. En läkare håller hela tiden uppsikt över de tävlande som då svarar med tummen upp och visar att allt är okej.
1: Karsintojen jälkeen on selvää, että nämäkin saunakisat ovat suomalaisten show. Ruotsin väreissä kilpaileva Juunas karsiutuu puoliväli erissä. MM-finaaliin selviytyy 5 suomalaista ja 1 muunmaalainen. Venäläinen avantouimari Vladimir.
2: Olin sillä takana, lavan takana ja sitten...
1: Lauantai on viimeinen kisapäivä. Juunas seisoo lavan takana kilpailijoiden omalla alueella ja näkee edessään 6 uimahousuihin pukeutunutta miestä, jotka valmistautuvat kisojen viimeiseen koitokseen, MM-finaaliin.
2: Hyvissä mieleen sitä kaikkea kävi tervehtimme ennen finaaleja.
1: Vaikka kisoissa kilpaillaan tosissaan, on yhteishenki hyvä ja yksi kerrallaan Juunas käy toivottamassa jokaiselle finalistille onnea matkaan.
2: Kävin puhuttelemassa kaikkia Timoja ja myös tätä venäläistä.
1: Pitkä, hoikka, harmaahiuksinen Vladimir vaikuttaa vahvalta. Juunas on nähnyt hänet monta kertaa uimassa järvessä kisaviikonlopun aikana.
2: Taputin sen selkää ja silloin muistanko se oli aika rasvainen. Että jotenkin ihmettelin, että miten se niin rasvallinen ja toi hikeääkö tuo, mutta tuota...
1: Juunas ei voi kysyä, miksi Vladimirin iho tuntuu tahmealta, sillä Vladimir ei puhu lainkaan englantia. Juunas toivottaa kaikille finalisteille tsemppiä, mutta eniten hän kannustaa ystävänsä Timoa.
2: Sitten Timon kanssa vähän juttelin pidempään siinä, että nyt hoidetaan tämä koti. Just ennen kuin se meni sinne lavalle, niin minä sanoin, että muista nyt, että et nosta sitä persettä.
6: Okay, ladies and gentlemen, it's time for men's final. Hyvät naiset ja herrat, on aika...
1: Juunas siirtyy katsomon puolelle. Tunnelma on korkealla, kun finalisteja esitellään.
7: Yleisö valmiina!
6: Oletteko te valmiina?
2: Siellähän oli ihan älyttömän se kannustus. Se oli varmaan kaikista niin kuin äänekkäin, mitä on ollut, mitä itse on kokenut.
6: Ei muuta kuin saunaan. Let's go to sauna!
1: Juunas näkee saunan lasioven ja ikkunoiden läpi, kuinka finalistit istuvat lauteille.
2: Kisa lähti käymään ja musiikki päällä ja ihan älytön se älinä siinä. Ja
1: suurella valkokankaalla näytetään videokameran kuvaamaa lähikuvaa saunan sisältä.
6: Nyt on niin kovia saunamiehiä tuolla, että oikein hirvittää, mitä tästä seuraa.
2: Ei mene kauan, niin alkaa porukka sitten vähentymään. Ja
1: yksi kerrallaan miehiä poistuu saunasta. 4 minuutin jälkeen löylyissä ovat jäljellä enää Timo ja Vladimir.
6: Todellinen titania taisto, Vladimir Tadzinski, Timo Kaukonen.
2: Tuntuu ensin, että kyllä se venäläinen lähtee siitä. Mutta sitten porukka alkaa niinku huomaamaan, että sen jotakin tässä mättää. Ja niin en muista, minkä minuutin kohdalla, niin alkoi yleisökin huutamaan, että ottakaa pois ne sieltä. Mutta eihän siinä se ääni, se hälinä, mikä siellä oli, niin niin kovaa siellä, että se oli niin sekaavaa koko homma. Ja sitten muistavanko se tuomari soitti pilliä ja sitä näytettiin, että se on nyt tuohon seis. Ja
1: pillin puhallus merkitsee, että finaali on keskeytettävä. Timo yrittää nousta lauteilta, mutta hänen kroppansa ei enää tottele. Hän horjuu ja sätkii, kun hän yrittää päästä ovea kohti.
2: Muistanko, Timo nousi seisomaan ja tärisi sinne. Ja
1: Samassa järjestäjät avaavat saunan oven.
2: Joku isompi kaveri, joka kävi ottamassa tuo Timosta kiinni.
1: Juunas kääntää katseensa Vladimiriin, joka istuu edelleen lauteella ulosautettavan Timon takana. Venäläisen kasvot ovat ilmeettömät. Hän vain tuijottaa eteenpäin.
2: Sen katse oli aivan ihan muualla, että se ei niinku tuntui, että se ei ollut enää tässä maailmassa silloin, kun se oli siellä saunassa. Mutta ne pahimmat kuvapäässä oli niinku siitä, kun ne otettiin sieltä saunasta pois.
1: Järjestäjät saavat vedettyä miehet pois saunasta. Molemmat lyyhistyvät lavalle.
2: Kyllä ne kumpikin näytti siltä, että niinku kärsinyltä ja näki, että oli kipeää. Ja sitten muisti vaan, kun ne useampi henkilö yritti pitää niitä kiinni. Timo ei oikein näkynyt sillalla, mutta sitä venäläistä sitä näki enemmän. Se palannut nahka ja sillalla, niin sitä ei, ei olisi halunnut nähdä. Että pressut laitettiin aika nopeasti sitten, että saava sairaanhoitajat ja kaikki siinä tehdä töitä rauhassa siinä. Ja
7: tapahtuma on tältä osin ohi. Keskitymme nyt kilpailijoiden hyvinvointiin ja tällaiseen.
2: Se tuli niinku hiljaisuus aika nopeasti siinä ja pitkään aikaa sitä ei tiennyt oikein mitään, että edes niinku muista, että kuinka pitkään siinä meni ennen kuin sitten ilmoitettiin, että se oli se venäläinen kuollut ja Timo sitten vietiin sairaalaan ja sitä ei oikein sanottiin vaan, että se on hengessä, mutta ei tietty sen kummemmin. Vähän niinku sumua se loppupäivä siinä. Sitä ei niinku, tavallaan sitä ei niinku käsittänytkään, että mikä tässä oikein tapahtui. Pää meni niinku tyhjäksi, sitä ei tiennyt niinku mitään tuntea. Muistaako sitä pakotti itsensä itkemään, kun miettii, että jos olisi helpompi tuo tilanne, että sitä vähän saisi niin kuin purkaa omia ajatuksia sille. Ei sitä kuitenkaan semmoista halua koskaan nähdäkö. Toinen ihminen menehtyy, mutta
8: Heinolassa pidettyjen löylynheiton MM-kisojen tämä päivä on päättynyt traagisesti. Venäläinen miesten finaalisti on menehtynyt kesken kilpailun ja tapahtuma on keskeytetty välittömästi.
9: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av bastu-VM i tragedi.
10: En rysk man har avlidit efter att ha kollapsat under VM i bastubad i finska Heinola. Ytterligare en man, en finländare, vårdas på sjukhus för allvarliga brännskador, men läget uppges vara stabilt för honom. Polisen utreder nu om tävlingen följde säkerhetsföreskrifterna.
1: Rapportoivat Yle, SVT ja Sveriges Radio. Pian uutiskuvat finaalista leviävät maailmalla.
11: A Russian man trying to win the sauna world championships has lost his life.
1: Uutistoimisto AP News.
11: Almost 1,000 spectators gathered to watch 130 people compete. Event organizers say the defending world champion fell ill, but the Finnish man still refused to leave the sauna.
12: Intense heat and ambition that was to prove fatal.
1: Raportoi Al Jazeera.
12: Rules state that you must sit upright, and if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
1: Ja haastattelee myös kisojen järjestäjää.
4: So
13: far we don't know exactly what happened. All 6 minutes the competitors were showing to the referees that everything is okay and everything's okay, and immediately when we saw that okay, even they are showing thumbs up that okay, everything is okay, that it's not okay, we immediately opened the doors and put the first aid crew. This competition will never ever happen again in Heinola, Finland.
2: Eihän sitä tiennyt oikein mitään.
1: Jonas Jakob palaa kotiin Övertorneon. Hänen on edelleen vaikea käsittää, mitä finaalissa oikein tapahtui. Hän on huolissaan Timosta, mutta ei halua häiritä Timon vaimoa, jonka hän tietää olevan sairaalassa Timon sängyn vierellä, jännittämässä, selviääkö puoliso vai ei. Ja Jonaksen mieleen nousee koko ajan kuvia Vladimirista, joka menetti henkensä saunafinaalissa. Koko pitkän kotimatkan hän miettii, että ei varmaan enää koskaan kilpaile saunomisessa.
2: Niin kuin muuten on ollut aina nämä niin kuin koko lajin semmoinen, mitä itsellä on ollut niitä parhaita vuosia elämässä.
14: Poliisi käynnistää Heinolan löylyonnettomuuden esitutkinnan.
8: Saunomisen MM-kilpailujen traagisen päätöksen vuoksi kisoja ei enää järjestetä.
12: And Timo Kaukonen is in hospital in serious condition.
0: Niin en mä niinku tarkkaa muista milloin mä nyt sanotaan en pysyvästi heräsin.
1: Kun Timo avaa silmänsä, hän makaa sairaalasängyssä Helsingissä. Hän ei tiedä, kuinka kauan hän on ollut täällä. Hänen viimeisin muistonsa on hetkestä, jolloin hän kiinnittää löylykisojen mainoksia kaupan ilmoitustaululle kisaviikon loppua edeltävänä torstaina.
0: Lääkärit on sanonut, että 6 viikkoa mä olin tajuttomana, mutta sehän kuulemma tapahtuu silleen, että pikkuhiljaa annetaan tulla tajuihin ja taas laitetaan sitten lisätään lääkitystä ja laitetaan takaisin untemaille, niin mikä on ollut unta ja mikä ei. Ja se on todella hämärää kaikki. Mullakin kumminkin palo yli 70% ihosta, niin palovan maun, se on pipi. Niin senkin takia ne piti mut sitten tajuttomana.
1: Timo katsoo jalkojaan.
0: Tietysti kun ne oli niin syvälle palanut ja ihosiirteet tehty, niin ne nyt oli ihan, ne oli kuin pommin jäljiltä. Perhe, lääkärit oli sopinut, että sitten kun mut herätellään, niin pikkuhiljaa kerrotaan, mitä on tapahtunut ja mitä on käynyt ja näin ja näin ja näin ja noin.
1: Timo ei vielä tiedä, miltä hänen kasvonsa näyttävät. Palovamma-osastolla ei ole peilejä. Mutta kun Timon 9- ja 12-vuotiaat lapset tulevat katsomaan isänsä sairaalaan, Timo ymmärtää, ettei hän näytä entiseltä itseltään.
0: Olihan ne aika hiljaisia, kun ne ekaa kertaa tuli katsomaan, mutta
1: Timo on laihtunut 20 kiloa. Hänen kroppansa on täynnä haavoja, arpia ja leikkausjälkiä. Ja hänen vaaleat kiharat hiuksensa on ajeltu kaljuksi palaneen päänahan takia.
0: Niin oudon näköinen ne vaimo sanoi, että ne kyselit, miten se on noin pieni. Ja totta kai olihan se, kun oli niin punainen ja arvillani. Mutta hyvin ne sen sille otti. Ei siis, hattua pitää pojille nostaa.
1: Heräämistä seuraavat viikot ovat sekavia. Ennen Timo ei juurikaan tuntenut kipua, nyt häneen sattuu koko ajan. Hän saa vahvoja lääkkeitä ja välillä hänet nukutetaan uudelleen, esimerkiksi silloin kun haavoja pestään. Kaikki ovat sitä mieltä, että Timolle ei kannata vielä kertoa, että kohtalokkaan kisan toinen finalisti kuoli. Eräänä päivänä Timon vaimo on katsomassa Timoa sairaalassa Helsingissä.
0: Niin mä olin itse sille ruvennut puhumaan sitten siitä venäläisestä, että kun se kuoli. No vaimo oli ollut sitten vaan siinä nyökkytellyt ja jotain. Mä en muista, miten se meni, mutta sitten se oli lähtenyt lääkärin juttu sille ja kysynyt, että eikö silleen sovittu, että olette nyt näköjään kertonut. Lääkärit sanoivat, että ei nekään ole kertonut. niin en mä, se on itselläkin niin kuin epäselvää, että vaimo sitten multa kysyi, että mistä sä tiedät, niin mä olin kuulemma sanonut, että mä kuulin putkia pitkin.
1: Ja vähitellen Timo ymmärtää, että myös hän itse on ollut lähellä kuolemaa. 70% hänen ihostaan on palanut. Sen lisäksi saunan kuumuus on polttanut hänen keuhkojaan ja munuaisiaan, eivätkä munuaiset tällä hetkellä toimi.
0: Paloi niitä sisuskaluja, niin se teki siitä niin kuin vaikeamman. Et siinä oli sen takia niin kuin suurempi mahdollisuus, että olisi henki lähtenyt.
1: Timo viipyy sairaalassa 4 kuukautta. Sitten hän on valmis palaamaan kotiin.
0: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle. Mutta se on vaan se, se on se kilpailutilanne sen tehnyt ja en mä tiedä, miten mä pystyn menemään. Et se on, en ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
15: Jag tror inte att det är en slump att en var en ryss och en finne som gick till final i bastu-VM.
1: Moni ihmettelee, miten saunakisat saattoivat päättyä niin traagisesti. Psykologi Johan Plate on vieraana Ruotsin radion P4 Extra-ohjelmassa ja puhuu siitä, miksi jotkut ihmiset testaavat rajojaan jopa vaarallisilla tavoilla.
15: Och med det kynnet och med den historiken som ryssar och finnar har att dela på. Så kanske det är så att man helt enkelt inte ger sig för en finne respektive en ryss och i ett sånt manligt evenemang som bastubad. Då. Och den här gången gick det för långt då. Alltså det är ju osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar. Men utan tvekan finns det människor som har en obändig vilja och motivation som leder dem väldigt, väldigt långt och ibland kanske lite för långt.
1: Reilut 1,5 vuotta kisojen jälkeen vuoden 2011 maaliskuussa syyttäjä ilmoittaa, että kisan järjestäjää vastaan ei nosteta syytettä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että venäläiskilpailija käytti sääntöjen vastaista voidetta ja myös kipulääkkeitä. Siksi syyttäjä katsoo, että hän otti tietoisen riskin.
0: Siellä oltiin omalla vastuulla. Ei se, näin kävi. Ei sille voi mitään.
1: Onnettomuus muutti Timon elämän. Kuntoutuminen vei yli vuoden, eikä hän pystynyt enää palaamaan metallitöihin, vaan joutui etsimään uuden ammatin. Timon näkö vaurioitui, mutta munuaiset parantuivat täysin. Ja vaaleat hiukset ovat kasvaneet takaisin. Hän ei syytä onnettomuudesta ketään.
0: En enää. Kyllähän se silloin alkuun mietti kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Sitten kun sit on jälkeenpäin miettinyt, niin se olisi todennäköisesti jonakin päivänä myöhemmin mennyt kans mulla noin pitkäksi sitten toi saunottelu. Niin sit se fysiikka ei olisi enää kestänyt. Niin tavallaan se oli hyvä, että se mulle kävi tollon, koska tossa kohtaa se nippanappa vielä fysiikka sen kesti. Itteni tunti ennen mä tiedän, että sit olisi tullut leikitty noin rajoilla taas. Missä haluat sinä istua, Hanna?
1: Ulkosauna Timon kotipihalla Lahdessa on ollut lämpiämässä parisen tuntia. Toimittaja, Timo, Juunas ja muutama muu saunoja kiipeävät löylyihin.
0: Siitä ne lääkärit rupes pelottelemaan jo sairaala, että mä ikinä pystyn menemään saunaan. Saunaa, mutta silloin mä jo sanoin sitä lääkärille, että kun mä pääsen, niin mä menen heti. Niin siitä se taas vuorostaa leikillä ja sanoo, että vittu pitää nukuttaa tuo uudestaan. Puhuu ihan höpöjä.
16: Voi yks vaan.
17: Okei, yks kauha kerrallaan.
18: Monellahan on se ohi, että vain yks kauha kerrallaan.
1: Onnettomuuden jälkeen Juunas Jaako oli 6 vuotta kilpailematta, mutta kaipasi koko ajan kisojen yhteishenkeä ja tunnelmaa. Hänestä tuntui, että elämästä puuttui jotain. Sitten hän alkoi taas käydä saunakilpailuissa, joita järjestetään edelleen, vaikka juuri MM-kisoja ei enää järjestetä.
18: Ne me, jotka kilpailemme, niin sehän otetaan ittenen vuoksi sinne kuumat löylyt, ei sen takia, että saisi toisen alas.
16: Nyt on reporterin pakko viipotella.
1: Vuoden 2010 traagisten kisojen jälkeen kesti 1,5 vuotta, ennen kuin Timo pystyi taas saunomaan normaalisti. Nykyisin Timo saunoo taas melkein joka päivä. Myös hänen uusi työnsä liittyy saunaan. Timo kouluttautui onnettomuuden jälkeen saunaterapeutiksi, joka saunottaa ja antaa erilaisia hoitoja asiakkailleen. Sauna oli viedä Timon hengen, mutta on silti Timolle elintärkeä. Hän kokee, että ilman saunaa hän ei olisi tässä, näin hyvinvoivana ja elämän iloisena.
0: Ihan yhtä rakas kuin se on ollut muksusta lähtien. Et ei se oman kuntoutuksenkin kannalta, niin en tiedä, jos olisi ollut oikeasti näin, ettei pääse saunaan, niin pöpillässä mä olisin varmaan muumilaaksossa. Mutta se on vaan, sauna on sellainen, että siellä on niin kiva istuskella ja olla, että en pystyisi olemaan ilman saunaa.
1: Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Sauna Timo ja tappavat löylyt, MM-kisojen traaginen loppu. Ohjelman teki Hanna Siilman. Vastaava tuottaja Sveriges Radio Finskalla Lotta Hoppu. Kertoja Tiina Laitila-Schelbemark. Loppumiksaus Björn Nitzler. Arkistoäänet Yle, SVT, Sveriges Radio, AP News, Al Jazeera, Sauna Heinolan YouTube-sivu. Ohjelma tehtiin keväällä 2025. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusanat ovat Finska dokumentti. Jos haluat, että ohjelman uudet jaksot tulevat näkyviin automaattisesti, paina Följ.